0: amigo nuevo ni una haría.
1: FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.